Sve me boli, tilo traži, rakijon me smeg namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san,

Dobro vam jutro, drage slušateljice, dragi slušatelji. Dobrodošli u jutarnji program Radio Dubrovnika nedjeljom. Ne znam kako je vama s jutarnjim buđenjem i kako se razbuđujete, ali meni se čini da mi jutros ni onaj malo hladniji tuš, ni duža crna kava neće pomoći. Ali ima vremena do podne, razbudit ću se. Ali ono što je jako lijepo, ujutro ovako rano se buditi, to je što možemo čuti pjev ptičica. Evo, mene su na posao pratile lastavice i grlice. A mi ćemo na našim radiovalovima i ove nedjelje biti raspjevani i informativni. Vjerujem da će biti zanimljivo za svakoga ponešto smo pripremili, pa stoga nam se pridružite. Želimo vam dobro jutro i dobar dan uz naš program. Slušamo se, slušajte nas u našem prijepodnevnom programu. Do podne.

Neđa je dan u kojom svi mi volimo odmori. Neka ne možeš zbog posla, neka ne možeš zbog obaveza, ali nekako neđa ja smatram svetim danom u kojem volim jako, jako odmorit i činit stvari koje me opuštaju, relaksiraju i pune energiju za nadolazeći radni tjedan.

Kako mi je lijepo rekao jedan kolega da sam ko studentica, jer smo iza Tereze još pošli na middle age i došli u neke ure, jeli? Pa studentica putem misle da je ima Fata Morganu, jedan električni auto išao toliko tiho i toliko sporo u rikverc, a ja sam išla u istom smjeru da sam mislila da mi se pričinja, da mi se sve miče, i put, i auto, i sve, i studentica je zaboravila čale danas na posao uzeti. Pa ako bude kakvih grešaka i zamuckivanja, ne vidim dobro. U svakom slučaju, nastavljam uz Harija Rončevića, nek bude danas sve oprešteno. Podne i podne.

soli na usnama žarkim, u kosi i koži. Ti si došla iz vode da se kružiš kraj mene.

Ja ospominjem i Shakira njesto dok igrao u Milanu, tako sam bila ludo zaljubljena u njega, ali dobro, ti su dani prošli. Evo, dobijam pohvale, hvala vam što sudjelujete, da se dobro čujem i bez očala. Da, zaboravila sam očale, pa vam manje čitam, a više ovako u natrohama nastupam. Ako volite klape u nastavku, Milo bira klape, pa uživajte. 13 i 16.

Nisam joj donosi cvić jer nisam taki tip. I jasno mi je da nisam kako glumac lip. Ali sam je čuti kako ni jedno drugo. A ona mi je donila samo žalost i tugu. Nisam mogao učit, popusti sam u škole. A ona je i daje gledala samo u kraj dole. I guštala je u temu što mi nanosi muke. A ja sam i daje uz kule reda kjuke. I zaklapa bi se u sobu i kjuče bi uze. Da ne vidu ljudi ni prolijen suze.

Puno će vas sutra biti bez struje, dragi slušatelji, pa ću malo pomalo, neću navaliti sa svim informacijama odjedanput. Idemo prvo na Korčulu, radi se u trafostanici Trikop. Vi ste od 8 do 11 sutra bez struje, znači Korčula, trafostanica Trikop. Slušamo Madre Badešu, pa jest, mislim da će to biti taman, aman taman.

Imao bi da su ga prehladili, a ne dobro ohladili dok sam govorila Antoneliju. Nije baš auto najljepše završio, mislim kvar. Sad će ga odvest i onda ćemo vidjeti što dalje. Žuo mi ako sam ja baš kriva, zato sigurno sam ja kriva, ali dobro.

Hoće to tako, 5 minuta se nekad pretvori u da. Htjela sam vam reći da smo zajedno došli do 24 morska dubrovačka i 28 ovih zračnih dubrovačkih, 17 sati 11 minuta. Piši mi, pjeva drugi način, pa piši mi.

0: koje godili gliser normalni ili gumenjak gdje još neko bio, pa sam ja ostavio cijelu opremu njemu i sad ili njoj koje god bio i sad mi dodaje kad je izađem na obalu računa, ka, međutim tamo je, ovo je dugački gliser je bio i kormilar je bio poprilično otraga i naprijed jedan čovjek dragi stao naprijed i jednu nogu stavi na onaj beton od plaže od prezidenta i govori daj mi ruku, a kako nisam mogao nikako drugačije organizirati dostavu
1: dodavanje,
0: znake, dodavanje da, više ne zna ni govori ovaj, ja stavim na sebe, evo ova torba i kamera više nije ova ista ovo, doćemo do nje, ovo je jedna drugačija i ovaj i ja lijepo stanem i on govori daj mi sad ruku, ja dam ruku i kako valjda dvostruka težina, gumenjak je lagan, jednostavno se ta gumena barka otklizala natrag i nas dvojica sve onako zagrljeni, pljaski more.
1: Kamen gori, vol se pjeni.
0: Pjeni, kuku meni, kuku meni.
1: E, dobro, da.
0: I ode moj Nikon D750, ode Tamron 18 do 400 mm, ode telefon, ode par onih jadnih eura papirnatih u novčaniku, ali srećom bilo zatvoreno u ovoj torbici i nije potonulo na dno. Inače, mora zvati tamo onaj ambis samo da mi dođe po mene i da roni po te stvari.
1: Bio bilo švezni igrač, što hoćeš reći da sad si morao u reprezentaciju.
0: Pazi, ja ti slabo sve u nogomet razumijem. Ja ti više volim sportski ribolov.
1: Dobro.
0: A nikad, ja ti od 10 puta kad odem u ribolov, 9 ne uhvatim ništa, nahranim ribu, a jedan put.
1: Jesi upao ikad umore dok si ribu?
0: Nisam, a saskočio.
1: Dobro.
0: Jedan put kad mi je štap odvuklo u rijeci Dubrovac, onda neka velika riba i kanjac je bio, odnio mi štap, ja sam mislio, Bog zna šta.
1: Svakako utopio si aparat, utopio si mobitel.
0: I objektive. I to je jedna prilično vrijednost velika za mene.
1: A ti si umirovljenik i to ćemo dodati.
0: Jesam, već bit će sad 5. srpnja, točno 5 godina da sam umirovljenik.
1: Nije lako kupiti tu vrstu aparata ni kad radiš?
0: Ne, sačuvaj Bože.
1: I onda
0: šta se dogodi, da sam ja onda u ponedjeljak kad sam došao k sebi, prvo na nedjelja je bila, vidi sestra šta ti je bilo, još sam to zaboravio reći, i sad sam ja izašao.
1: Jadna sestra... Mora...
0: Pa dobro, i ona
1: je
0: bila tu, zato sam zbog nje svi žulio,
1: ne čekam, pa
0: ne čekam kraj ove regate. I sad šta se dogodi? Ja izađem onako mokar i bio tu štamo na plaži prezidenta, odnesem mi kameru i rastavim objektiv, skinem, istuširam ja to, istuširam telefon, ali kad sol ušla unutra, to kad se usušilo, nema tu teorije više. I onda sam skinio sve sa sebe, iscijedio lijepo i stavio, i kad se malo prosušilo, baš da ne idem onako šljapka kroz hotel i teniske i sve skoje sam u teniskama bio oni lijepo. I to starim na svu sreću. I ovaj crni, s bijelim čarapom.
1: Tako, bravo, eto, ovaj, zato si
0: Umore. Zato sam upao, zvam ja. Čim boje, mislim, dobro, neću ništa reći.
1: Dobro, nemoj.
0: Bolje da budem pametniji i da šutim, jel da? I sad ja pođem gore, probam lifti, nisam imao karticu od hotela i da idem ja kraćim putem uz one stepenice i dođem do bara i dva mladića, jedna djevojka, ja ću morat stvarno njihova imena saznat.
1: Ma slobodno, kad je dobra stvar, uvijek.
0: Ne znam, ali sam ja zaboravio od onoga šoka.
1: Javite se Željku, ako da sad slušate.
0: Koja je bila ekipa, dva mladića, jedna krasna djevojka za barom ispod recepcije u prezidentu. I vide oni meni da sam sav nikakav. Mokra kosa, ono po meni, nije se to osušilo, to ono, bilo malo. I pitao, ste vi dobro? Ja govorim, baš i nisam. I pitao, ono, ste vi malo vode? Ja govorim, hoću, ali bili mu nadu. Ja kažem, hoću, ali može i kavarko, može kapućin, sjednite, bit će odmah. I ja govorim, gdje ću onako sjest? Kažu oni, sjednite. I ja na taracu ošao i sjeo, i stvarno dobijem i vode, i dobijem tu limonadu, i dobijem kapućin. I sad je ono, ja idem, pitam, neću ih valjda dobiti, oni otkaz zbog mene, i pitam koliko sam dužan, i oni kažu, gosparu, mi ste naš gost. A ona sinjorina lijepa se nasmije gori, a ko bi naslikavao da vas više nema?
1: Eto.
0: I to sam ja onda shvatio, sad meni opet suze došle, jer je to tako dirljivo bilo, da ti neko...
1: Ti nisi uopće svjestan koliko značiš gradu i tvojim sugrađanima.
0: Marija draga, nekima, a ima groznih komentara na neke slike, ali to je njihov problem, ljudi koji me uglavnom ne poznaju, ali to je njihov problem, nije moj. Nikad nisam, i sad, da ja ovo dalje, i sad ja došao doma, i šta ću ja se sjetim da postoji u ovoj državi javna nabava, čak i u gradu Dubrovniku. I ja kod nas sad praviti javnu nabavu, nađem popis od 4 prodavača one firme koje zastupaju Nikon u Hrvatskoj i lijepo ja svi imam mail da sam nesretnim slučajem ostao zbog, bez Nikona i zbog tih objektiva i tako i da molim ponudi. Sada ja čekam najbolja koja će mi biti. I dok je to stiglo, u utorak prije 8 sati, kako sam ja rekao tamo na društvenoj mreži, kako se to pristano kaže da se ne reklamira tako imaju previše para, zazvoni telefon, moj prijatelj dragi i kolega Dejan Tošović. Želja se u mene zove, Želja, čuo sam šta se dogodilo, kako ti mogu pomoći. Ja govorim, Deo, šta ćeš mi pomoć, bilo pa propalo, mislim, otišlo sve, ne može se više
1: upotrebiti. Kako si rekao, sam pao, sam se udario.
0: Sam pao, sam se udario, mislim, šta ćete mi, nisam nikoga, kaže, nikome nisam, ni, a njega je neko valjda iz kluba zvao, pa mu je rekao, mm-hmm. znaš šta si se kolegi dogodila. I ovaj, i on, ako je veliko dušan, kaže ti meni, Dejan, imam ti ja Canon, imam ti objektiv 80-200, ja ti to mogu odmah posuditi, ono, ja govorim, slušaj, tebi hvala, ali ja sam Nikonaš od 1987. s Nikonima radim, Canon ima malo drugačije sve. I ja sam jedan put probao raditi i jedan

0: Vinko, rekao sam, Mare se smije. I ovaj, sve sam odjedan put ispričao. Ovaj, i sad nosili smo one stvari za izložbe u Bokaru, gore u atelijer politika.
1: Viva l'amour.
0: Viva l'amour. Evo, išla se naučila sve što se kod nas radi. Dođi sutra, Mudića mužiriju. U 9 u Gnežavom dvoru. Završna priredba festivala 22. LPFT. E, dakle, sada ispričam ovo. I tamo smo odjeli jednu turu i sad trebajući u Bokar po drugu turu, zvoni telefon između dvora i katedrale, onoj. Na kažem šetnici znači na Stradunu. I vidim Dejan, ja govorim, molim Dejo, on govori gdje si? Ja govorim u gradu, možeš li u podne biti u streetu, sad moramo reći. Ja govorim, mogu, aj dođi, što ću na kafu. I ja srećom ošao u Bokar, htio ja još nositi, međutim onaj tamo dragi čovjek iz društva prijatelja Dubrovačke starine gori, došao Robert Kralj koji isto ima s nama svoje izloške, svoje slike i gori, Rob je svodnio što je ostalo, ja sad imam vremena, ja odem, evo sve ti ide nekako, kad krene ide i odem u street i sjedeti tamo. Dejan, jer moram njega prvo spomenuti, bio je Dino Avdić, bio je Mario Žanetić, bio je Miran...
1: Džubur.
0: Ne.
1: A, Miran...
0: Možda mi je sad stao...
1: Viš kako sam ja pošla, neće, uopće nisam ja trebala poći. To mi je palo na pamet.
0: Naćemo godno.
1: Bože, drogi, evo pa i on te mi samo čudi. A što ćeš, nismo spavali, tako se dogodi.
0: Miran Brautović, e.
1: Ma da, ma znam ko je
0: i
1: Miran.
0: I Maro Žanetić, njih pet je bilo i pita mene šta ćeš ti popiti. A ja govorim, kako nikad ne pijem alkohol, dajte jednu gaziranu mineralnu hladnu. Kaže meni Mario Žanetić, gleda ovako s desne strane sjedio, dojam je bio lijevo i bašo ga. E, zvonim i kaže on meni, aj ti popi nešto žešće, treba će ti. Pa ja govorim, ne pijem ja nikada, evo sad mi suze ponovno došli, oprosti. Ja ne pijem nikada ništa, kad se Dejan sagne i kutijetinu, ima na društvenoj mreži ta slika, izvadi, ja gledam, on počeo vaditi jednu kutiju, Nikon D7500, druga kutija, ona zlatna Nikonova boja, ovaj objektiv.
1: Sad ću te zagrli, moram se...
0: 18, pa dođe da me bar neko zagrli u životu.
1: Evo, zagrlila sam ga, zagrlila sam ga.
0: Evo, ja, da poljubim bar jednu lijepu ženu u životu.
1: Pričam dalje.
0: E, pričam dalje. Druga zlatna kutija, jer Nikon ima zlatne boje od ono i kaže, Dejan, ono ko ono kvizu, ali to nije sve. Vadi još jedan široko kutni do 10 minuta, govorim, molim, to nije sve, izvadi još jedan sa 2.8. Znaš šta su objektivi sa 2.8? To su najkvalitetniji objektivi koji možeš ko su ova vidjeti po mraku. Ja takve nisam imao plaćanja opet. Oprostite ljudi. I on govori, ovo smo ti mi kupili. I evo, ja dobijem jednu kovertu, ali nije bila plava, nego bijela. Evo Mare, tu je Ante, su naš bešnjak, Ante, filmski realizator. I piše ovako na ovaj čestitka na kojoj piše zlatnim slovima samo pa bijelim dobre, pa želje. Ovaj piše zlatnim i piše ovako, ja to otvorim, našem dobrom duhu, Željka Milić, Veronika Arevalo, Tomislav Kriste, Tonči Plazibat, Željko Curić, Zvonimir Bašica, Grgo Jelavić, Dino Avdić, Miran Brautović, Fabijan Drnas, Vedran Jerinić, Oliver Pezo, opet ću malo plakat, Ivan Poznijak, Mišo Sorić, Maro Žanetić, Mihajl Barišić, Boris Bašić i Dejan Tošović, želimo ti puno sretnih okidanja.
1: I
0: ja se raspačem ko ovo sad uživo. Mislim, mene
1: bravo,
0: je to,
1: bravo, šta, bravo.
0: Mene je to toliko dirnulo, Marija, da je to nevjerojatno. Jok, prvo budeš
1: sretna.
0: Onaj očajan sav, ne znaš šta ćeš, gdje ćeš ti to najjeftiniju ponudu traži stvarno koja javna nabava i onda dobiješ još i više nego što si izgubio. Ostao telefon, ali njega ćemo
1: koliko
0: riješiti.
1: Koliko lijepo.
0: I tako da sam ja jučer onda pošao svojim, evo ga, donio sam ga tu, šteta što nije televizija da se ne vidi, taj Nikon D7500 i taj 18-300 i malo sam ga isprobao i bio sam jutros jednu lijepu sliku i već imam komplimenata. Do duše Bašo je napisao, jer bila slika s nekog usputnog vjenčanja što sam naišao tamo ispred Svetoga Vlaka. Bašo je bio najsredniji, rekao da ti nama uobičajene motive, a zna se ono, o što je Bora, snimam narješto glasno u radiju, kad je Bora Čorba pjeva guzate, sisate lomne uz ruku, tako ja najviše volim pulicama snimat. Gori, da ti da si vratio uobičajenim motivima, pusti vjenčanja nekakva. I
1: jako, jako, jako, jako mi je drago, jako lijepa priča i jako dobri ljudi.
0: Pa, jako, znaš šta,
1: Dubrovački i danas sam... fotograf, ili tako?
0: Da, svi se one bave, nisu svi novinski, neki jesu novinski, neki su baš fotografi ovako i snimatelj kod Mario Žanetićkog rednog televizijski snimatelj, ali su sve ljudi koji očito misle da sam ja bio vrijedan njihove žrtve. I taj moj nekakva minu ide, da, ja sam kupio prvu kameru 21.3.74. To je znači 52 pune godine ja već imam kameru u rukama, doslovce skoro svaki dan. I valjda to neko i primijetio nekoga.
1: I onda ispala i evo nove.
0: E, i ja dođem, išao sam danas u grad opet malo. Prije smo imali Loptiv, kad sam te već pozvao ime Vinka.
1: Spomenut ćeš mi i program.
0: Hoću, jer je bilo danas kao generalna proba i pretpremijera za Dom umirovljenika ispod petke.

0: Znači, te iste pjesme su bile tamo, koje će sutra biti, ali u Kneževom dvoru pod Rasvjetom i toalete, ono, i tako.
1: Smo bili se moram ja urediti?
0: Ti ne moraš, ti si u žiriju, ti doći koji ja, ovako, šta te briga?
1: A ime jadne, sam okrebi toalete.
0: Ne moraš, to voditeljica i ovi koji su na sceni, a ti ješ biti u žiriju.
1: Ima li još žena u žiriju, da se usporedi?
0: Ti si ipak jedna plavuša, mislim, ne možemo
1: očekivati svašta. Ojme meni, samo da dođem plavati.
0: Ima stvarno plavu kosu.
1: Ima. Kako mi je lijepa kosa.
0: Vidim, a pogledaj mene kakva je prosjeda, ali to skoro smo slični po tonu.
1: Reci onda što to sutra, kako?
0: Dakle, to je zadnji dan 22. Lepti festival de teatr i imamo, zapravo to je parodija jedna lijepa na Euroviziju.
1: Mm-hmm.
0: Kakav je Eurovizija da je humana trebala biti, a ne ovo političko natjecanje, ja ću tebi pa ćeš ti meni, a ovom nećemo, jer je on od onih, a nije od onih.
1: Znači, ne smijem gleda ko iz moga sela.
0: Pa dobro, ali to će biti malo specifičnije. I doće još uz ove naše drage mlade, ne mogu reći natjecatelje, nego sudionike, voditeljice su Iris Kapiđić i Deniz Sarić, ali će biti još peti, najstarija gospođa draga ima 92 godine koja će sutra biti na sceni. Isto. A nama
1: ljudi,
0: 11
1: dođite
0: godina.
1: To, kad počinje?
0: U 21 sat sutra u Kneževom dvoru. I Dubrovački kavaljeri će svirati.
1: Samo ljubav.
0: Vive la muh, to je moto Lepti festivala de teatr.
1: A muh,
0: I sad, ovo sam još ti još, ne znam, idemo, a može još malo, imamo još.
1: A dobro, aj, kad si rekao da može još malo,
0: ajde. Melje, majte, šta ću.
1: Može.
0: Dakle, ja dođem danas doma, sam išao isprobavati po dnevnom, sam sinoć bio predveče. Zato sam to vjenčanje uspio, ono, kad se ljudi žene. I vratim se doma i poruka u inboxu od jednog dragog gospara koji je rekao, ako sluša, hvala mu, rekao je da želi ostati anoniman, da se nigdje ne spominje, da je on to pročito, ono što sam ja napisao, taj moj status, jer to je malo pogolemi status, kobasica bi zapravo se mogla reći to dvostruka, od teksta, i on je rekao da je njemu žao, da nije znao, da je on znao da bi on odmah isto dao svoj prilog, je dao mene cijeni i ovo kako ja radim i odnos prema ljudima i sa, eto, tako s ljudima. I on govori da mu dam račun, da on isto uplati. Ja sam njemu odgovorio, hvala ti najljepše, dragi čovječe, rekao, ne spominjem, pa ne spominjem ima, ako slušaš, hvala ti puno još jedan put. Ja kruha preko pogača nikad u životu nisam tražio i dijete sam poštenje samohrane majke Dubravke koja mene sa 6 godina, Mariju sestru sa 4 odgojila sama poslije pijanog oca kad smo se njega riješili. I uvijek je rekla, sina, nikad ne mogu uzeti ono što ti ne pripada i što ne možeš. I ja sam rekao, to mi sad ne treba, hvala ti najljepša. I evo tako, hvala i njemu i ovima 18 ljudi.
1: Bravo, pročitaj još jedan po imena, molim.
0: Ma moja, Jelda Mirita. I samo ću još prije toga već. I ja sad govorim, jer su njih petorista samo došli kod delegacija, drugi su valjda radili. I ja govorim, ljudi, ajmo se naći jedan dan. Ja bar volio kolače i kafu svakom platiti. I kaže opet Maroje, ne! Naćemo se svi kad ne budemo imali na večer posla, idemo na večeru i mi te časti možemo te voziti da ne moraš ni voziti sam na večeru. Ja, dakle, imena su ovih dragih ljudi.
1: Čitaj.
0: Tekst je našem dobrom duhu. Željka Milić, sad ću polako da dobro ozvane, imenjakinju hvaliti. Veronika Arevalo, Tomislav Kriste, Tonči Plazibat, Željko Curić, Zvonimir Bašica, Grgo Jelavić, ponovo ću plakat, ljudi, oprostite, Dino Avdić, Milan Brautović, Fabijan Drnas, Vedran Jerinić, Oliver Pezo, Ivan Poznijak, Mišo Sorić, Maroje Žanetić, Mihael Barišić, Boris Bašić i Dejan Tošović. U potpisu želimo ti puno sretnih okidanja. Počeo sam već sa jedno 500, jučer i danas okinuo. Ja kad radim, trošim ja opremu bez
1: veze. Sretna. Ovako,
0: ja.
1: Ljudi, hvala, drago mi je da imaš aparat,
0: i tri objektiva, čak dva više nego što sam imao.
1: 21 sat, gdje smo rekli?
0: U Kneževom dvoru sutra. Zadnji dan 22. Lepti festivala de teatr. Dođite, bit će jako lijepo.
1: Nemojte zaboraviti da je večeras Tereza u 21 tamo, sutra Lepti.
0: A sutra će Marija biti u Žiljivu isto. Ima Vinka, ja sam te pozvao. Nemoj sad tu, nemoj se vagiđat.
1: Hvala Vinko.
0: Ja sam tebi došao u emisiju, pa dođi ti nama na festival.
1: Ovako, ova tu je pjesma koja je išla nekako po redu. Ja sam ih htjela preskočiti samo zato što je ovo vesela priča. Međutim, rekao si, nek ostane, postoji razlog.
0: A reći ti zašto? Zato što danas kad smo imali ovu generalnu probu ili predpremijeru u Domu umirovljenika za uzdržanje jastrup, Željko Mirović Miš, čuveni basist čuvene Crne Udovice, je došao kod svoje drage majke Marije. I onda on meni govori, a ničim ga nisam izazvao. Znaš šta, najbolja slika koju imam u toj za album Prvi Crne Udovice, ta fotografija ja sam snimio, je na omotu i to je najbolja slika koja Crna Udovica ima. Sad ću ja ponovo plakat, Miš, dragi, puno ti hvala i na pohvali. I tako si izabrala obalu tuge s punim razlogom da bude i ta, jer evo danas smo bili na probi za sutrašnju priredbu i Miš dođe tamo i spomene da najbolja slika koju sam ja snimio, doduše ne svojim digitalnim, nego ono, bili su kamere na film, na dijapozitive još davnih godina, ali hvala Bogu.
1: Nije mi niko ovoliko plako. Znali smo plakat zajedno, ali ovoliko ne, nisam ga ja rasplakala.
0: Ali to su bile suze radosnice.
1: Dobri ljudi su ga rasplakali. Ne. Drago mi što si došao, što si ovo podijelio s nama.
0: Hvala lijepo, Marija, tebi na pozivu. A ti što strpivo tamo čekao da, da se mi izgovorimo.
1: Dobri duše, kako su te kolege nazvali, prijatelji očito.
0: Jesu.
1: Dobre fotografije i dobar život ti želim. Onda se sutra vidimo u 21 sat u Knežjem dvoru.
0: Vinko, obećala je.
1: Pozvao me ja.
0: Akcija je uspjela. Pa rekao je, kad sam rekao da idem kod tebe, da smo imali sad dogovor nekakav za sutra. On govori, pa ne mogu Marija, kad najkasnije do 5:20 bi trebao da stignem ovo sve ispričat. On govori, lijepo, lijepo, da nam bude uživio. Eto, obećala je. Vinko, ja je pozvao.
1: Isto ću se 16 obući.
0: E, pa i ja ću malo primjer, uzet ću dugačke gaće.
1: Dobro, ajde, i oči.
0: I neku majicu sa kragnom. Da
1: dobro, ajde, i oči. Obućemo se isto.
0: Sve zbog tebe.
1: Željko Tutnjević.
0: Marija draga, laptopno. Hvala najljepša.
1: Obala tuge, crna udovica, s razlogom.
0: Radio Dubrovnik i svi mi drugi. Ante Bešlić. Hvala najljepša.

0: hostel i imamo te prostorije koje su kvadrature koja je zadana i tako. I to mi je prvo mi se činilo ograničavajuće, a sad mi se čini da je super zapravo. I u jednoj od prostorija će biti nešto što je jedna mama tražila i mislila da bi bilo dobro da organiziramo preko donacije. Goge Kasumović radila je dugo tu dole ispod i nije puno daleko ni prošla, pošla tamo preko puta naše ulice, tako da Gogu većina ljudi ovdje iz ovog dijela grada zna i ona je pokrenula inicijativu za kupovinom jednog aparata koji je dosta skup, košta nekih 30.000 eura. To nije jednostavno za nabaviti nama kao ustanovi, jer bismo trebali raspisivati javnu nabavu, ko zna tko bi se javio. Tu postoji točno jedan aparat koji ona želi donirati i onda smo se dogovorili da to bude tako, ok, neka bude taj aparat da nam doniraju. I tu se uključio onda Karitas Zubrovačke biskupije i zaista hvala i biskupu Roku Glasnoviću i Luciji Kusali-Čajić, ravnateljici Karitasa, koja je pokrenula, odnosno oni će pokrenuti tu akciju i dogovorili smo se negdje na jesen bi se prikupljala sredstva za taj Inovok aparat i mislim da bi osobe koje su u invalidskim kolicima će biti zadovoljne i da će to biti još jedan onako dodatna vrijednost onomu što radimo. Dakle, dosta toga će se raditi, evo to mi je sad palo na pamet. Dobili smo i donaciju od Rotary kluba za djecu u spektru autizma, tako da ćemo od tih novaca koji su prikupljeni kupiti nešto što će njima baš koristiti u radu i što će njima olakšati komunikaciju i rad s njima. Tako da evo takvim se stvarima nekim bavimo.
1: Da. Jesmo li još nešto propustili reći, a praktično je važno čuti. Dakle, za sve ono potencijalno zainteresirani, ali idemo barem ono najosnovnije.
0: Da.
1: Što je još valjalo reći o samom spektru pružanja usluga?
0: Dakle, spektar pružanja usluga imat ćemo, rekla sam, taj prizemni dio gdje bi bio onaj dio koji je otvoren za brojne zapravo mogućnosti. Mi ne možemo, svi jako vole, uglavnom su pokazali interes za rad sa zemljom. To im se sviđa, mi to ne možemo, nažalost. Da. To im se sviđa, ali možemo neke druge stvari. Tako da i tu mislim da ćemo uspjeti naći ljude koji bi radili, jer tu mogu raditi i ljudi koji imaju srednju stručnu spremu. Ne mora to biti visoka stručna sprema, tako da ljudi koji su zainteresirani imat će priliku doći raditi s osobama. Neki su se i javljali, neću sad spominjati imena, možda su ljudi i predomislili, ali bilo je ideja da bi nam nešto i šili zajedno s njima, da bi radili nekakve takve stvari koje bi im se mogle svidjeti. Svaki ima drugčije interese od njih. Mi imamo dovoljno prostora, srećom, da ćemo moći ispuniti njihove želje i ono što nije za njih, oni će biti naprosto u drugom prostoru na onim aktivnostima koje se njima više sviđaju. Evo, to će biti to, a na katu, dakle, rad s djecom i ono što bih ja osobno voljela je nekako uspjeti organizirati i rad s roditeljima. Mislim da im to jako treba. Oni su iskazali interes i željeli bi da i oni imaju neki vid psihosocijalne podrške. To onako u manjoj mjeri u našem gradu postoji, a podrška im treba. Treba im ti neki susreti u kojima mogu i podijeliti svoja iskustva. Mi smo nešto radili, ja sam radila s udrugom Poseban prijatelj i s roditeljima razgovore na tjednoj bazi. Puno im znači kad vide da postoje i drugi ljudi koji imaju slične probleme i rode se ideje neke kako bi mogli riješiti svoj problem slušajući druge, a u nekom trenutku shvate da možda ono čim se opterećuju i nije tako važno. Da nije važno što će drugi reći ako idete s djetetom na kupanje i vaše dijete se ne ponaša onako kako se ponašaju druga djeca zato što ima neke teškoće. Pa nema veze što će misliti, neka misli što hoće.
1: Da.
0: Svačate, ljudi se jako, jako opterećuju, bude im jako teško, njima je iznimno teško.
1: Da, na to sam zapravo negdje i aludirala kad sam pitala o kulturi odrastanja i toj svjesnosti da jednostavno treba imati tu ekstenziju razumijevanja. Vidimo li mi druge? To je ključno pitanje. U toj opsjednutosti u ovom našem društvu pogleda na sebe.
0: Rekla sam, spomenula sam vam ova predavanja za roditelje. Oni onako vrte glavom, pa

0: встречу.
1: Svakoj priči dođe kraj. Nova priča, novi dan. Slušajte nas.

sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav

kreni sa mnom zadnji put. Vjeruj mi, daleko od mraka bolje ćemo znati, ništa nije teško.